0: Kale dachi kadi likumi na ibido nka edaka bila kusawa omwendo gona kwa walero kadongo kamu super amuna angali kubanguli kuulirisa Busoga Royal Radio bada tadicha fanta amisa wae wana waya katwe gaitaku enopono kwa mbajeda the native party kadongo kamu buliru wa sande kufesa amaka kapake sawa ikumi progwa mwene tuwe tambla ura sande ura balaza uro kubili uro kusatu ndeni uro kuna ebe di kumayengu gachinara na mnana agado neze moka agabu soga Royal Radio nize mwene Mr. Vibe DJ Fanta situe skira bolo yenge uja kuwa ngobita kuziro msambu anana moka aga atanu chinane isatua sabu na isatu MTN ezio msambu kagana mnana nkaga chinana kagana itanu onkobele wa joli joli kulia kadongo kamu kadongo kamu aliku bisatia esaide joli yone na mnangi kusadi no mwenda okuvasa amuka gandi wano ndi kukuweleza amupereze kasi nze kubaya kabi nga tuulirisa music owa kabi ni DJ Fanta Mr. Vibe Situ Skira edazi kadi liko na 14 itegeza tuzai edazi kando na ino ekasoke mfune kuko nkobere wa joli joli ulisa kadongo kamu ali kutambuza atia hello
1: yes mwana Fanta
0: wanji sebo
1: mwebale kuweleza iwanga
0: mwebale kuulirisa
1: baiwula masechidu mbito kansalo mluka itubo kufuwe kabira
0: yesebo
1: baba masanaze mele mvaka ulira
0: kare webali kuba kumunange
1: amina andiwo
0: amina webali kuba ngulio Busoga royo
2: alibada
0: wanji sebo
2: mbuna kutu weza sebo
0: webali kuulirisa mnange programu enu
2: taburugyo muziki taku ya jozi
0: kadongo kamu
2: kwa ngalisha de kuwevisa diski mchivijiri bata
0: kare nkobela kuulirisa kadongo kamu ono mnange hello wanji sebo
2: wewe wale kutupumbe miziki
0: wewe wale kuhisa kadongo kamu
2: yesebo ama ina nairu hozi tuwazari kwekule sivili gana
0: yesebo
2: baba enobo na wana waliku wanu vamu gavi juli ya siti waliku
0: kari wewe wale kubanguli yonko wala kubu kubele wa joli joli uisa kadongo kamu
3: hello DJ Fanta
0: wanji sebo
3: wana jela mwabu wena msindo wanja ana alu utekele kubu lila
0: na msindo ambale badange mwewe wale kubanga mriyo kale mwe bale kwa mbili kuisa kadongo kamu yone na joli a joli wisa programu eno programu eba okuva lwa sande paka lwa kuna lwa leo tuba mu kadongo kamu rede ba weekend mande lwo kubiri mbeere lwo kusatu then lwo kuna kamwani atuko no mpira guno guwe a then programu yefe ere obulunji ne tambule nge twa tambula ayo kuba guzirayo era tuba wereza mu mpereze nunji ali kule ino wanje sebo
3: DJ Fanta
0: wanje mko
3: of
0: the West
3: District
0: Igwaya. Oli buyende? Eh. Eh, we mnange.
3: Kale kale.
0: Kale. Abananga abantu be buyende mukoba mtia, abantu abeirundu aba

0: Mwena, mwe bale kuida kuwagira bana baimwe abebu soga mwawagire chivulu aga mazima mwe bale kuwagira Tough Soldier, mwe bale kuwagira Mr. Yazo, mwe bale kuwagira Uncle Oi mbende ina wanta bebu yende buyende iru unduchi dera ugwase pozi wa yona yona ayi ngu kumwareyo alikule imi.
1: Hello,
0: wanji sebo. Yesebe ruka
1: Nduwange DJ Fanta ya bale kutuweleza mbiki baba
0: Kadongo kamu supa.
1: Wewe bale kubangoliyo mnange
0: Abusoga Royal Radio ni radio joliku eno program eba obuliruna kukuva saa muka gapake saa wei kumi alikule imi.
1: Hello.
0: Wanje sebo.
1: Adosema te saiki oksinze na wampanu mna mtumba.
0: Yesebe na mtumba.
1: Wewa kadongo kamu.
0: Banange mwena mwebale kubaku.
1: Niko jia na jia ya kutawe na kumatia.
0: Kale. Banange mwebale kwele kere zandolo. Ne mumpulidi sabanange nsima. Era ni musima. Bawa giziba DJ Fanta. Yodo na joli. Nuo banga. Okubye isimu. Nuo banga tokubye isimu. Angoli kungoli udilisa banange bamuze bangaba liku badada bange ba mama bange buli muntu joli ngoli udilisa program eno ngiwewe diwele sa omukaga ota ku bwa radio akotize DJ Fanta ku interview mwe bale ni banange kumpe lilisa zene la mumpa pressa yakubanga zena mbale titango bwe mbanga bulunji nate ganti yo lwa sande kamba twalire buno tye lwa balaza kamba kubedi nendo rede muntu kube wa dance mnumba ye njeru wa kubidi kamba ye tile kumbe ile so zena mwebale kumpu dirisa zena mnange sawa mwenda guno anga mlio mwebale ino ni musimu nsime ino okuelekeleza endolo okuelekeleza nesendo kugula amana don kuchajinga ma radio alikule ini wanji njabu
2: mnange wano wano kuide butangalo tulida
0: muna butangala waife muna
2: Wana angewe soko lugendo.
0: Wali tuwaidinga waife.
2: Wana angewe anko viraga. Mgweli chuka kukona ando fanto mubwe ina kunoniza. Aye wana anka ilikuwe mazanga ni kuwe diyo kunaye.
0: Awa. Awa mze ibutanga lao. Yo mze ibutanga lo mgenzi.
2: Dede fanta.
0: Oyo dada wangi.
2: Fanta.
0: Wanji.
2: Ni baba wa muna alikuwe na mulu wa ino.
0: Oh, ibi mulu panda mkubida kubana angi.
2: Mkubida ku MC Chienje alikuwe nda ino.
0: Nja mkona ku MC Chienje.
2: Nera tiri yangu ina alikuwe nda kuwa ireku.
0: Kale nyabu.
2: Yes, sir.
0: Kale webali kubangoli. Abantu bebu tangala imumuli bantu bangi. Abebu tangala wa mze ibu tangala. Udada wango yo. Allah mumu ze mirembe. Yee. Stegera. Alikule imi.
1: Arudinje.
0: Wanji sebo.
1: Webale otuweleze.
0: Webale kuulirisa kadongo kamu.
1: Olini katonto mwama di asendia eri aliagova omuise kisige ayayo nkagaba ise kiyuka. Webale otukuka.
0: Webale kuulirisa.
1: Mbiga nubuvi ingente nduise wano kukulizi wangza na yendolo baba wango di mazemu. Kadongo kamu okupiole mwene. Sopa.
0: Iche beta DJ Fanta.
1: Ife tuliga no tuliku.
0: Kale mwebale kubaku banange. Mwebale kubaku buliruna ku. Mwebale kubaku eno program yangi bajeda the night party olwa sunday tukubaka dongo kam olwa balaza weekend monday vibe diba weiguru olwa kubiri ne mbanso gamba ile olwa kusatu tukubane badamu kwano olwa kuna tuba mukamwani alikule imi wanji sebo
3: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salam tullahi wabarakatuh
3: mwebale kuweleza iwanga
0: mwebale kuulilisa mnange nani yono
3: Kuterevu obeme chizamu zahamu enaa nkwale kalaka sumi ndinga tunakasi nilekuwa na DJ Fanta
0: Webale kubayo mnange
3: Amazi magwe na kibulira
0: Yukale sebo
3: Yes
0: sir Mwabale banange kubaku muzahamu wange matida ino mnange Iwo baka ate wamala wazo ganie isimu wakoti no kubitamu politise ku DJ Fanta Alikule ingi
4: Yes sebo
0: Wanje sebo
4: Iwesho mtuwali yosinze masita
0: Yes sebo mtuwali bi
4: Nakuweleza.
0: Kale, webale kuulisa mnange.
4: Kukone kwa unimu vive na ukomanti kwa wabu wacha kati.
0: Kale. Mkubeda bukubede joli. Kubeda bukubede joli. Joli kubangoli kuulisa programu eno. Hello.
5: Hello, Mr. Voice.
0: Wanji sebo.
5: Webale kuweleza kadongo kwa.
0: Webale kumuulisa mnange.
5: Ndiku kachada chile nima.
0: Yesebo kachada. Amina, webale kubangoli yo mnange. Ngoli uisa programu eno. The Native Party. Hello.
6: Ije Fanta webale kutuweleza.
0: Webale kuulilisa wena.
6: Onaba kalulu wabu doku chinzide idogolo. Kadongo kamu wansa nzendi wano idogolo.
0: Ewe.
6: Kutuweleza nsikele kalulu wabu doidogolo.
0: Kare. Bajala The Native Party. Ni programu joli ku. Oli kubusoga Roger Radio. China anumina nakatunze mukaga. Hello.
7: Hello DJ Fanta.
0: Wanjisebo.
7: Webalo tuweleza.
0: Webali kuhuli lisa mnangi.
7: Mbamba tuliku ino.
0: Eee.
7: Onoga mweta waisana niyo kusinzi legomba na Luhuka District.
0: Abe Luhuka District mwebali kuenda programu eno.
7: Lato jiguli liza ino nibu kanga yona bali stede ino.
0: Kale sebo.
7: Yeah.
0: Mwebali kuba. Abantu bangabe kaliro mkoba mtia. Aye ngambala mwisa kuina bebu gweri. Abantu bangabe bu gweri nina kemba kene ndoba wamu kuwanu. Mbe ilekeo na kubanti. Be! Wale loka na kema ni kuenda kwa bantu bange babu gweri. Wale mutaniga, mutaniga. Wadi uchakuncho mweo guanu mireka. Ye mjo kuuntu wala. Uchakuncho mweo guanu mireka ye mjo kuuntu wala. Ye mjo kuidamu li kumperekera. Kemazize mili moja awa jiansi ndiko kuhunsi kunonga jiwe ireyo. Ye mjo kuuntu wale ye bu gweri yeyo. So mtebu za mte atefanda tuja bugweri mchalo. Mchaleyo mchaleyo mchaleyo mchaleyo mjo kuntwala. Awana zandi wawala. Bugweri. Wabuka district wano mbode. Wabuka majuge. Wabuka luuka. Wabuka iganga. District isa tunambo kutuko waifu. Alikule ini?
8: Halo.
0: Wanje sebo?
8: Wewe kutuweleza.
0: Oli wansi mkama wange?
8: Ono mkama kada aso kufuwe nambale ile.
0: Yesewe nambale mko?
8: Mape ile mkwa kula mnisa kukundu kuna mwayongi lo kutuweleza.
0: Kale, mwena mwayongi lo kuulilisa. Kale. Badange, a battle of the champion. Mpa kedaba kubiabe mbe ile. Ena kutuli, Jakuba anga muwike notu diba wa. Jakuba wena kudino, mpira gunatero kuwa. So tukweno mpira guwe, tufurumi ena ku, edabe mbi abo tubeize. Ampulida kunti, omwe mbi kafero wabu soga esi mbi okuwelo C1. Zende diyo wachitufu, kafero wabu soga. Ainga wabawo esi, wabanga esi mbi yo, mumu wakalulu. Wabake esi mbi yo, kafero wabu soga. Ainga, empake edabe mbeide, kafero wabu soga, ni waka ima. Dirija kuba au tujja kuba atulanga mbwana kwao just katompira gununkuwa tompira gununkuwa bulunji kuti pa atulange naku bulunji no so mu weekend tuinzolange naku edembe ile tujja kuba na mungalwe ekifote kichukanga na mungalwe ali kulain
9: hello
0: wanyisebo
9: onoma muita chuma Muhammad yokusinzana kayunga kangu milanongo
0: yesebe kayunga
9: Ebali, akadongo kamu ako.
0: Buli lwa sande.
9: Wallahi, kusanyuka tunyumirwa.
0: Manai mwebali kusanyuka.
9: Yo huyimba, nebunsanyu sabuna.
0: Yes, sabu.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu tullahi wa barakatuhu. Banange, ena kutidichu, echifote chuchu kangatu jakuba na mungalwe. Bato, umuno logu lija kukekera. Wakati wa wakaima, fahadi, ni kafero wabu soga. Babu lena kune dachu kamu. Dedu joku banga. Denjo ba mumba. Kupeda mweno wiki. Kusetuli kweno mpira. Gwebulu unji. Udeme tusumbua sumbua. Nsua no kuida mu. Kuchaza kumlala mlala. Kwa baba kontani baife. Alikule in.
10: Alo.
0: Wanji sebo.
10: Alo alo tuweleza.
0: Webale kuulilisa.
10: Ano sapigo kuwele wina niyeshi gwele. Alo alo tukuvaka dongo kamu baba.
0: Yes sebo.
10: Ale
0: sio. Tukale, webali munange kubangali oliyo ngoli ulisa nkubera bukubere wa joli. Na joli ulisa bantu bangabe mayuge mukoba mutia abali mubizinge byenda ulo abuvuma sechi de swaibo gambo tia mganda wange webali nyo kubera ko abantu bali mukizinga nkata mugamba mutia abantu bena mutumba busembatia mwebali kubanga mliyo ali kulein.
11: Alo Fanta.
0: Wanje sebo.
11: Ene mbedo nungi edera di Dijegere sevi evi avanga wae kutine nembeze aperano.
0: Yesebo.
11: Maganda joni okufaka nikamulikita yundwa.
0: Yesebo.
11: Nkulamu isa ino.
0: Zena nkulamu isa ino.
11: Kale kale.
0: Yesebo webali kubanga olio. Maganda webali kubanga olio likulilisa. Kafero na ina kemba keni kwendo weleza kubanange. naga makeni kwendo weza ku kadake makeni kwendo weza ku nanga bebu gwedi eyo aka kafero njao kaba kubida soke mve masimu hello
12: hello sebo
0: wanje sebo
12: wale kuweza fanta
0: wale kuuliza tata ogambo tia muganda wange
12: na wangu mateka tindua na mkono wengu uliza sebo ndi waka wano wale kuuliza wimba bulungi bambi
0: kato wale kuuliza nangi mnangi
12: tata wange chumbanyi kwa alitata lubowa enkombo hao
0: Amina, kale sebo kale nyo mnange kubela ko sechi de swipe msala mbuzo gambo tia ya kale ali kulaini wazibu
13: antwe zendi kaliro
0: nando nalie kaliro
13: na Felix
0: Felix yesebu
13: wale atu uoliveza
0: wale kuweleza wena niwa okoyo tuwa ikutu uoliviza
13: kuweleza
0: yesebu
13: ndumile kumaneja waswa
0: kale sebu webale kubango liyo mwole ulilisa wano otukobera bukobere wa joli wano kutumila baba waluta lo wano woo alikula ini
13: DJ Fanta
0: wanji
13: nagabisa Lazaro kumbe bukizivu
0: ewa
13: bukizivu
0: ye sebu Lazaro
13: kati eno tuliku tutezo ni ijo ni aliku tulua nukutanuru
0: kale mwebale kubango liyo edati kadiri abi na msambu donka idakabito kusawa omwenda nina kemba kange wano keni kwendowa wabango limu district ya Bugweri ni kwenda kaweleza kubawa waka kwenda kaweleza kwa bantu wabe waka ka Paulo Kafero ila kalubati jakuwe tagisa kera milu ndi ebidi baka ulide bulunji baka ma justi mbe ideyo nakante kankaweleze kwa bantu wangabe waka ralero kadongo kamu kadongo kamu ralero nufune ya kemba kankala katinkaweze kwa aba gweri bananga abebu gweri muliyo mutia mwebale kukumeyo bana mwebale kumawaka waifeyo fetu bene tunenanga tuli mukuyiriba ai tubende ino abantu abemakutu abantu abene neitandu nondwe abantu abemakandwa abantu abebuyayu abantu abeigombe abantu abena wansega abena wampendo buliansime abantu abena chivumbi abantu abe buswididi abantu abe idudi ibulanku mulange waka abantu abe bugodandala abantu abe bumpingu na malemba abantu abali busembatya tauni kanso abantu abali buyanga tidi nangeri jensobola akuba malayo ainga mwena mwena abali echiwani butende ekalalu abantu abali erusawa mwena mwena mwena mwena mwena mwena buli alibu gweri mwende ino mwebale kubanga mliyo hello
14: hello
0: wanji sebo
14: mwebale utuwelelia
0: mwebale kuulilisa
14: tutusima usimi kuwa mtu otuwa ni wawo kututaka so ina nangai uyemba udaka districti
0: kare mwebale kubanga udaka
14: Kale
0: sebo wale kuba ngoliyo ngoliyo ulisa Fantastic Experience is back ena kwa domwe zinga iku minaitanu tuliku KTT Hotel January ena kwa domwe zinga iku minamukaga tuliku Minji's Garden Fantastic Experience ni King Saha kuingida guliba mtu walo Isha Allah January ena kwa domwe zinga iku minaitanu VIP show iso kero wano KTT Hotel Bugembe kuingida kwa mtu walo etanu tebo ya kakaire kalala Catch the hotel. Then ebu gweri tulio kui kumina mukaga January ni King Saa sema andama ni suru kuingira mtu walo Fantastic Experience season ya kuna January alikulaini
14: alosebo
0: wanji sebo
14: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: walaikum salamu tullahi wabarakatuh
15: msaada gwa liku wakana na ilamu district ya Buyende migombo laka gulu wei chalo China TV.
0: Yesebo Buyende nani onu?
15: Omuga igwa mvele China TV.
0: Yesebo
15: baba we balo tuweleza
0: mwana ngemwe bali kuulirisa mwena
15: ala kusasulenga mtosinga kuenda kwa ifatiliza chisima chisobola kukurula kumwena uyo ala naidija chasobola kusasula
0: amina
15: ni mama ya balo kukukumo kukumire mizeji mnangu kupa kuledi ukula sana katolika katiki angu yesu ala naidija na kusasula
0: amina
15: sigairo mga gambele China TV kadongo kamuza numera ino kubangu kusida kumiaka jendi kundi kumiaka ya nkaga
0: onsi
15: oli kumtene kabuamu iwa vyene
0: onsi nga kumuenda guonka miaka muenda guonka
15: mkusinga kumiaka muenda
0: mzendi wa ata unamlala
15: alhamdulillah kubanga ye miaka gaire didoli mudi dikule mabantu banjo kudetu kamu
0: ae mbandiri msa awadi numuna
15: yes sir
0: kwa buka ndi alhamdulillah
15: yes sir tibi yangu mwela na vidi
0: tibi yangu
15: sigato tuwelela sigari mbega mbele China TV
0: mkale sebo
15: mtende mtende siga mdumba mwenda ina baba anga fumbiro wa masamali umuizi afumbiro umuizi umaviro
0: aya ni kuenda ya bantu wabilibo nka mliba njua nae ni kuenda yobu unwe two people nenda kuida anu mkadongo kamu wange alikule ini wanji sebo
16: jie bale
0: wena we bale
16: mba kutu uwele
0: nani ono
16: kapata habido kulina vile vina mbali nyangadi
0: yes sebo we bale kubayo
16: aya
0: okay. Asembayo.
17: Hello, DJ Fanta Bloyenge.
0: Wanje sebo.
17: Kukumote baba.
0: Waza sebo nani yono?
17: Kutuku vye kadongo kamo kwa uliza.
0: Ada ate ndiku ila jo.
17: Kumiaka jelfe tu uliza. Kwa ibu mule kwa uliza. Kukumote yenge baba na amu.
0: Mwebale kusima.
17: Kukumote kwa ni mtu alu kibakali ya mwikwano kwa.
0: Yes sebo.
17: Mweyo wikiva.
0: Abantu bakobe.
17: Ayo msaada kakairo webuli gana kuenda ina rafu liku
0: bakobe
17: yes sebo
0: nti bato eye mbe ile kariwo
17: ya kariwo ya tuwe na tukumi lirega nena mungale tukuru na kutu
0: na kudonka
17: na kudonka
0: yes sebo
17: isha Allah tulu katukune mbubwana abu gela
0: isha Allah
17: isha Allah usala kuma baba
0: amina alikule ini
18: hello
0: wanji
18: Hello, sali mwebusia.
0: Yes, sebo sali mwebusia.
18: Weba letu kuhuwezi dongo.
0: Weba letu kuhuwezi sa programu eno mnangi.
18: Yes, sebo.
0: Mkari sebo. Mnangi, mliba anja itiri kuendabe. Hello.
18: Fanta.
0: Wanji.
18: Weba letu kuhuwezi baba.
0: Weba letu kuhuwezi sa.
18: Abudulu baba tukutuzi daituwa.
0: Weba letu kubayo sebo.
18: Baba, dule kubaba.
0: Amina. Mnangi, mlikirize nkomeka we. Just mtani gabandi inti Fanta, atali tuge mabichi wichi. Aye, just already said that. Nana akemba kensubiza abantu banga abebugweri. Akemba kano baketa supposing katele mufoda chikwana. Akemba kano baketa tusuza emyoyo. So obangoli kungoli wabugweri nkusaba uwulirise nobwegendereza akemba kano message nenze ebatuke kumwena mwena abebugweri. Oidinze nenda ino we mangabo no wina message buli mtu yafuna mchafuna mu lero nkend be abe wakaka ambatu waliye kaka message kanu baketa tusuza emyoyo nikwenda mukawulire bulungi era ninzo kakube mirundi nge bilijiti nga nenda abe bugweri bakafune bulungi
19: Ori kuuliriza the night party ni DJ Fanta.
20: DJ Fanta, hit them vibe.

0: Olwa leo neza bebu gwe libafune ku message eno.
1: Nengo ebazi mwambulera bone bamubamba ku michokwe.
0: Obamba fune ku na bebu gwe likumasimu.
1: Bone ningezi kulemiwe.
0: Obango li mu district ya Bugweri. Ikakasoke kawe ku memory. Obango li wa Bugweri. Gulanga we ya

0: nasibaka mina dunia chinana mumunana kaumuze mukaga fama busoga royo program dawa yokumpine wala unakulencha tujakutandikirao insha Allah taala tujakutandikirao olunaku orencha ayetulabe bichi ebiyongera kunsongeyo mwabale kutwagala mwabale tuliriza program dawa twetambude nebanno aba master grooming company ababe aba blue ribbon bakutusako mwana watu engano yawe ingano ya bagama anti basinganibwa Kayunga Road opposite Paramuka bakutusako ingano yawe ingano ya bajina mukutia ne mukatoni ekola amandaz donanti chipsi babita chino donanti daddies donanti daddies sambusa chapati byonna byagala byalo kwira mungano kwatengania buriboni egonda ate ewoma esimu zawe zizwa bogulu 0755539 7 mukaga 0758 03 9 9 esembyayo 3 mwebale kutwagala mwebale nyewale dala baburibon bakutegeeza nti wati bafanaganye okubanga bakutegeeza otambule nabo obe kumulembe kale chana mwana kamuze mukaga fama busogaro yo program tawa iyo kumpi newala tubagamba tia gamba tia jomo kache wale kwele mkwano agamba tia juse ni kakande mgamba tia wa gamba tia jeduma gamba tia mzikowa gamba tia mkwana angi muyangu wale kwele yevuge igangao wale kwele yevuge muyangu mwebali nyo mwebali dala mwebali tuliza mgamba tia wa tuliza walonji mwenda gamba tia masume ya kariro gamba tia sajia sana la gamba tia muzei paulo inagarama wale kwele yo mwebali nyuma bali dala gamba cha mzee chimera mwebali nyuma bali dala kalichana mwana kwa mzee mkaga fama busogaro yo program tawa yo kumpine wala mwebali nyo mwebali dala jomo kachina mwebali kubira yo mwebali tuliriza tugende kwa msimu za mweneda chikazi nyanga mwenda onombirenga mvao kuziro msambu nyamu kaga atano chana msada sato msato kuziro msambu nezo na yonji bawe ziro msambu mkaga mnana kaga chinana kaga mutano itiyo uko oberenga oyogira na fi gama atino wanji
1: hello
0: wanji
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
1: baba wangendi faruku vage vonda
0: yeso wa faruku
1: nebazabu iwa ze ala yaku wa mutima omugo mfu omwe kiza ya no kizu kuwezo usilamu mtumila kwa haji hasacha nibashiri enango baba sigala
0: Shina na mwana kamuze mkaga fama busogaro yo wanji Halo sebo gama tino wanji
2: Halo seka
0: Wanji
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah
2: Na manya Bilal Mahmud Tu wano na mirem Gumbu kilibi
0: Bilal insenso kuli ya
2: Kwewa zemsi Romu jambu kule mbezi la chovola hapa mte baga la kubilinda
0: ee
2: nga kwa makafana hini bambu sivula
0: ee
2: na agamba nende wano aga la kubahu
0: kari
2: ala kutuwe mbili mingi jirele barakabati
0: kari chena mwana kamuze mkaga fama sogaro yu program dawa mwabale kutuwa gala mwabale nyomali dala bibitibwa gama atino wanji
3: kumeme
0: wanji tata
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Buterevu obene chizamu zaham chizamu zaham wana wale galaka sinindi ngeseka.
0: Wanji.
3: Wale. Onda isa anti muna yetewe kurunda zola songa. Oni yoko wanti niwe na wakalumne ne wajeka vila kai wakuisa wansira nka nako wanti mashendulillah tikera mga tibelango tuwereza.
0: Kari mkwana. Chana mwana gamuze mbuga gafama mso gariyo gama
3: tina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa rahmatullahi
3: Onoonde goyaha yomuise mso ya yonka gaba isende gubana lumansi ba mama bange Ela isebu libu Bliwetu okuba Olumalo okuwa kera ya nondi pa Nganje wa mga iga kumwebazana kumusaba
0: Yes
3: sir Kumwe dailira Abantu wabena bitendeba kuenda Jama isongo jama isongo
0: Kari Chini na manaka umuze mkaga fama busoga royo Gama tini wanji
4: Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam wa rahmatullah
4: Ahdi wa lalutumisa
0: Nani ono baba
4: kwa na raisa ngogolo atamba kiyana mwendua
0: ali
4: wanji sewa
0: yes sewa
4: aji
0: wanji
4: osome iso musomo okuja kunchi atumunugo kulanga guleka au kufungi kumwene zaaji okukola hajifano kuna vingi rambu ya kanto kuna kantai ee wichokunchi nila yiko wa kutuwa
0: kali china na mwena kamuzi mkaga fama buso garyo wa alaikum salamu wa rahmatullah
4: ano habibu kwa yandunda
0: yes abo habibu
4: kabala kala usikumu seka nafwa mwusi mwena atasumia mkumusi seko mwuntu ya kwe sofi seko kani mwuntu mwuntu mwuntu ya jisakambla ya ato lato wala mwuyo seka antu wa andunda wa kuenda
0: china na mwena kamuzi mkaga fama buso garyo
5: yes seka
0: wanji tata
5: wewa nukuwelele iwanda
0: agamba tia amosi
5: alibu vayula amosi chitu mehito kaa salo munu kogwe tuwa masanzo kufuwe kagira
0: na ingo utesa
5: baba ni masavu ino nani neza idewe sindo wukwa ye
0: aa ndika
5: wani ulino mtu
0: hey
5: akunko vile
0: akume agamba da mjala sambu tangara wale kutangara wangi
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mwanaba ngini ya Siraji okubena.
0: Siraji nsani soko bado uze Siraji.
4: Haji ngabuli yangu benko bezira ku. Haji tusimo musomo gogo somesa. Ni muntu gwe aje italeta yenda avweya wakiri ata wa amani.
0: Hey, agana kumenya muntu mugolu. Kali. Chinana mumunana kaumuze mugaga.
5: Haji Muhammad Chivomi
0: muziku wa chisolo
5: uwe vale kutusomesa
0: ngale sebo
5: ama ina nize Dr. Maseri dadi ufaka yanja
0: yesewe doctor
5: ama zuna galinti haji awantu vandi wako wabi amani msigiti wabamu machachezi wabasaba akasente ya atayo ayo rubani malo achi tamara ya jaya asaba voku sara
0: wawuli de kali china na mwana kamuze mkaga fama buso garyo gama tino wanchi wa intata
6: salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
6: seka nizyo mlangira kowa mfina na mwana kastone
0: yes yes okowa
6: seka wala kutu samesa
0: ee
6: okozo mwini mwini na ino kutakuita kwa hali kubusirao
0: yes evo
6: baraka lafu ikuma amina kasi mkuledi okunari
0: kai chinana mumunana wanchi
4: alaikum wa rahmatullahi wa rakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
4: nisari badi ni mfutula khadi
0: badi msansu kulia
4: baraka lafu ikuma
0: sika mbaraka Allah
4: Allah yewa leku mkumira nifamile ya rabbi
0: amina
4: Allah sikala ataku kumye kutu kwa la mwili mwogu sana wa chinogu
0: kali chinana mumunana kaumuze mkaga fama wanji sebo
7: Yashere
0: Wanji
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah
7: Seka wa gano Nasi wa nga
0: Aniono
7: Nali sabi ya nabete shivali ya nai mama
0: Seka
7: wa gano kuweleza
0: Saba Allah kuwanyi Allah kususe mkwano chinana mumunana
8: Salamu alaikum
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
8: Baraka Allah fiku mtolo mga katumu kusinga bulungi
0: Kali mama zake
8: Ayubwe na wanyagu Aka ya kwa chovo na umungu wajua wa sala Na wamleka aja agache ime Atuwa ila Wako ya kwa chovo umungu aja na sala nsinga si Esigambe swala haji Kuna esigambe swala kwa mchama kubino Kureke ngedi mchitu chari nga Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: China na mwana kawamuze mga gafama msugaro yu wanji
9: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
9: Oli ni kato mtu mwama biya senja ili ali ya bobo kusuza na hivu nge Kata weba lotuwe ereza
0: Ikale sebo
9: Weba lotuwe nga miya kato wanda kusaba kume
0: Yes sebo
9: Ni kato mtu mwama biya jia
0: Kale sebo China na mwana kamuze mga gafama buso garyo Gama tino wanji Alikum bo gama tialo
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
10: Kwa alaikum salamu wa rahmatullahi
0: Aniono
10: Kwa alaikum salamu wa kuchinzi ya idogolo Teka tukimaini ya nisoma zojango tusomesa Teka alaba kwa bangamu wa nchingati Tuba tuliba chingo kutia katonda Ate tuba basazi wa aswala
0: Kali
10: Kali
0: China na mwana kamuze mkaga fama wanji sebo
11: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
11: Khamia Sulaiman kia person LC2 mako maparishi found in Bujiri district.
0: Yes sir. Yes sir.
11: Tata neanza neanze gomu somo guguzi imbatu ulilisangawe mako meno na hiru afuanti ya masimu kaina bide ya rabi.
0: Hmm.
11: Ate mtu wabanga chasoko doku imi rizao dinirie kama ya tugamba anti watari kusala afa kadikafara.
0: Hmm.
11: Na ya wabanga kwa singo unji baga ya liliro kusala kwa singa ala nezi soberi mungo vio kukulembeze vasili nyo vabie taga
0: kali
11: kwa vile kubamu haba kulembeza haba dimbuswe vya wagu haba ya nkasegu kakato nobwe katingori ya chaga la chisikire ya rabi
0: hehehe
11: niange kubwa tuwe batyo sinabana kubwamu nchaya galokwe imirizao ee kerenga sobo kutembeto mluka guno
0: ee
11: ate vangi vaze elaba kumanya
0: bako kuba
11: ya rabi subuhana Allah
0: china na muna na kamuze muka gafa mabuso gareyo alikum bawa gamati na wanchi
12: Afrika.
0: Wajitata.
12: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Waalaikum salam wa rahmatullah.
12: Alumwanika Abubakari ngani chafu Bakari district.
0: Abubakari san sokolia.
12: Kale sebo seko wale kutusamesea.
0: Kale sebo.
12: Wale kupichanga ukaide salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kali, chana mwana kamuze mkaga fama buso garyo wangi.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Waalaikum salam wa rahmatullah.
12: Ana ya mzukuru wati solo sembati ya saidi oksine na wampa
0: sembati ya nsani sokuli ya sembati ya
12: mkati wa angewa kuweleza mna ya jama bade ya mkwa hata mna ye
0: ee
12: leo Allah ya gade uulie kudovazi ya angewa nganchari wa nchasa
0: yesemu
12: mwewa kutuweleza
0: kare mkwano yes. China ana muna na kamuze mkagafama busoga ryo gama chino wanchi
13: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
13: Abdu Asman jagala no musisi wa
0: wa mandazi mm
13: peka Muhammad simu we bale ku buri ari jano ya be
0: amina
13: okukubiriza tuweyo ainga no kugala tuzala
0: eh
13: sen ubara ka wa afiku musalwa kutiaze hai
0: kale kale kale kale chinana umunana kamuze mukaga fama bosogaroyo wanchi
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
14: Sheikh Muhammad Tibun wa alaikum assalam.
0: Yes sebu.
14: Abantu bakitera mayuge bakuziza ino ono mulwasira faiza kitera mayuge.
0: Yes sebu.
14: Sala Allah kujaze khaira ya rabbi.
0: Kai sebu. China na mwana kamuze mkaga fama buso garo ya program zawa mwale kwa gala mwale tuwaga mwale tuulisa mwale kutema na febanga na tuwaga mwale tuwaga na kuna balwancha ala wanabata tusemba gabu game program urode gire ya sija kusukwa na mwaga manti good morning era bye bye
15: enani buso garo yo bingo Masavu! Butisana buti, lero, ido, duzi, nilule, nilule, nilule, nilule! Ngoko nsabu anusu, mkumibili donka!
16: Chali noko la changwino! Gama isimuyo, nika star, ibini mwenda msambo, standala harsh! Zana kuncho, misa na buide, lero, ido, nilule! Uluwani ya mixage joku wangula! Jitangale! Busoga Royal Bingo kutusi waku, PM Gaming! Yalunga mizigwa! National Lotteries and Gaming Regulatory Board! Betting kwa nifuko muze! Ngera, asumulo kusobu! Ngomwo, nendo woza
17: Akasano kano, tekaikiri zuwa ya kario kuweza Emiya kabiri netano, ejobu kulu Zana nobu vunani zuwa Ama teka nebi ragiro, bigomererua
18: Royo bingo masagu
16: Ngabiri netano mwezi kuno guwa musamfu Aba antuwe mjine chili kudewa imete muntu Ekali di nchalala vya nedamu soka Royo Radio Abe mjine muena, bivalumbye Kwa adikizawo, kutisawo cha walu kuma primary school Iwate mwananga kugali, difumu utuka mesende We kunganie ngabiri na itano mwezo kwa msambu Waido wana habana We bati yanka gali, mkomi yanti Chino chite kuwa chikambwe Nore chabantuwe kapianga, busanzi Chisa itaka, habantuwe rwemba, luanika, busowa Nabukaru, habantuwe buhuni Habantuwe butegwa, nankoma Habantuwe matofu, nabi alubi na nene mirimu bujiri Mwide tusanukile walala Ni ready ya baba chabazinga msoka royal ready Yo, evi sanusa, bija kuwa yo Minji, anji, alemi wabu sogabo naba natuwa mazei, yo Wokotaku, no kusamba mpira kwa mkwana wakati wabu soga Rayo Radio Sanyuka TV, ni timu yebu jiri Binobi anabina bijakuba live, kubu soga Rayo Radio Nikuluti mboli single kubo nebuwa monsi yona yona Olwa Sanyuka TV Empa kadino Ditake kibu wa Busoga Royal Radio Dawa girwa
19: Sanyuka TV Feba no dala
16: KCB Bank Victoria University Kampala Black Bull Echokuno echeide kende Ni
20: BM Events BM Events We plan your party
16: Gabri na chano mwezi kuno kwa msambu Abantu wewe jide chili kudewa imetimu ntu Ekali di nchala olabi ya nedamu suga Royal Radio Abewe jide muena Biba lumbye Ndadite huku adiki zao Kuchisawa cha waluku ma primary school Iwate wananga kugali Difubu utuka mesinde Kwe kunganie gabri na chano mwezi kwa msambu Waido wana habana Kwe bati yanka gali Mkomi yanti Jino chiche huwa chikambwe Nore chabantu weka pianga Usanzi Chisa itaka Abantu wewe mba Luanika buso wa nabukaru abantu babuuni abantu babutegwa nankoma abantu bamatovu nabi alobe nanene biri mu bujiri mwide tusanukire walala ni radio baba chabazinga busoga royal radio ebi sanusa bijja kuba yo binji anti abembe babusoga bana bana tuba maseyo okotaku nokusamba mu mpira kwa mukono wakati wa busoga royal radio sanyuka tv ni timu ye bujiri bino byana bina bijja kuba live ku busoga royal radio ni kulutimba oli single kubonebwa munsi yona yona Olwa Sanyuka TV Empa kadino Ditake kibu wa Busoga Royal Radio Dawa girwa
19: Sanyuka TV Feba no dala
16: KCB Bank Victoria University Kampala Black Bull Echokuno echeide kende Ni
20: BM Events BM Events We plan your party
21: Chifu machukule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi Ni wali na itisudanga tichiku waku Kozi salugave cough and flu syrup Ata iwa alumizi wa ulcers ngadikubi sabubi Ofune chiketo, oba gasi munda Iwe kozi sa lugave ulcer syrup Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda Diaka kasibwa na chitongole cha National Drug Authority
22: Banna Uganda katuwa njulire ngano ya Blue Ribbon Engane yomulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna nungi nnyo mukole byokulya ng'emigaati chapati amandazi sumbusa zikek daddies n'ebyokulya ebirala bingi biwomu okuzama atenga bijjudde akawoowo engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere eranga osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetola eggwanga bakubireko ku 0750 53 Ana mumwenda, nsambu mukaga, oba 0780309 39 asatu, yengano ya Blue Ribbon, okuva Master Grain Milling Company Limited.
23: Omurunji, era muwuliriza waifu w'olulango, owa 88 katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza, otuwuliriza nga buli kaseera, wite tukumanisa, ntioka asobola otuwuliriza, kumiku tujaifeja online, omuli, Afromobile, MyTuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uliriza 88 katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.

0: tujani iwe.
1: Chenana na munana katoneze mukaga.
2: Busaga royo radio. Ondi. Kumoyo.
3: Wewe kubakuliriza. Radio erindala yonka. Busaga royo radio.
4: Bam bam.
3: Ulire ivuti. Wewe kubakuliriza. Radio erindala yonka. Busaga royo radio.
4: Bam bam.
3: Ulire ivuti.
5: Oriotia ye mkago mgonza je kumireku eye isi bantu lata chabazinga wa Busoga. Chinana na munana akatonezi mkaga Busoga uroyo fama. Yena kwedo mwezi didi kumina isatu edo mwezi. Oguo msambu omwaka nkumibili ya makumi abina mkaga. Gandhi burunji muitanuga kutusaku. Ninze omuvu wa bugweri asiri Ashraf wa man dikiriza. Aguo kuncho kuno mga kutuseku mbulamba lamba. Genta andisi na go kunchoncho koru na koru wa lero nentisa ebu tikiri abavubi abo kumwaro ogwe busaba logu wa gani wa mwigomboro la eri eja guzimu district eye na mayingo omule kalirawo umbagirawo owo ifaga wendo kuva mbutu ndugu no yategeire kuntio no mulenzi mutabani wa mwami amanibwa ku erina area ya ledi omutyamye owo kumwalo gweno ogo endole yono yasubira kubanga ezulibwa era yatulibwa yobulunjinga ente katekeda mazika dita.

0: indala yonka. Usonga Royal Radio.
1: Bam bam.
0: Ulire ivoti.
2: Okuvumbula kano meloke yuwanga, okwetolola, ise mazinga wa Afrika, nensi yuna yona, gano, na mauli da gensonga, wano, kuchinana na munana, akatuaneza mkaga, Busoga Royal FM, ondi, kumwoyo.
3: Edachi kerindala, hivyo kwe ganesa wa endale yobu ire. Wabale kutuuliza kuredio yo, Busoga

Katandika ne Minister Mbeza vunainzi wakubio buvui mugwanga Robert Migadendugwa. Bwati wa sabi ya wajasibu na bateki wakumazi. Abogwa mchikunsu echa chikumi atani mutani marini batari yani. Okubanga atiba genda maso nukula emirimo eja wakwasibwa.

0: Okay, kali dachi kadi dino diri makumi abiri na sada dima zokuwa ngati tambla kusawa ina edobi robolu na kuruwa lelo tongero kuwa ngati tukula msaku ntiwe bali kuwa ngati oli tambli la wala rani fetuli mreo sports azet bitone ni baniz ni fotuli kuwa ngati tukimagani yensunga mpola mpola mkasi la kaifeka no akakabi eino wano tukua ebintu ebintu fubi olino kuwa ngati mwete levo ulira kali leka tuwe yongireyo kankutu kize kutim jebita Viper Viper balino musami bamweta Siza Manzoki ono aliku irabuile kutimu ineya Viper makago mulunja ulerisa aliku radio asuma ilo kubanga signing a contract ya miaka ebili mira mbilira alija kubanga atakubaka pila ya idio kukuma yali ya kubie kuo alija actually ya signing ze kuweekende anda omotendesi omu Falansa agobeta David Ravanye Siza Manzoki
1: Siza Manzoki wetuo gila kubazanye abamu kwa abo ba foreigners abali most successful
0: mu Uganda
1: Siza Manzoki mwari yazali wa lukumi luenda chenda momokaga katisa zinabai ni miaka mika
0: miaka asatu
1: asatu asatu by the way jako onye niye uliomari mkwe uzaji ase chibuzo chimu anadamu kola biya kola because Siza Manzoki ono wetuju kila season ya bili ya bili mugumo biya ya bili mwebili ya gira maso kubanga awangula Golden Boot ne club ya bada Faba Vipers
0: yes
1: nga wangule chikopo deni ye nali ya Golden Boot ya teba gozi kumina munana walumu Uganda Premier League umuza nyo kuteba gozi kumina munana
0: obo kubiyo
1: mpire biya dala yo mkubasaji
0: ya kwe season ya wira mbisubi ya kubiye kumina ina
1: ya kubiye kumina inya yes deni ya gira maso kubanga iraji ya amba kumu season ya mneba wangula chikopo cha Uganda Cup uyo Manzoki uyo mwenyini nenga olabira dalanti attacking force ajitade ku mugongo gwe ogera maso kubanga bachi vinge ibyo nabyo na Siza Manzoki ayimo ku byonzo gera maso kwango mwogera ko ngo muzanye omu kubasaji abali powerful mu center forward yao nti obogera maso kubanga otunkana ye nga defender oyino kubanga oyina amanyi
0: bachile choto cha yes. Chaba sada bena abasoka
1: bawo ini runi yabo then ekirala mulunji nyo muwanvu mulunji mukugenda mwaguru chizibu nyo kumuwangula ko dio na dango liwache nga mpira gwa mubanga that's why mpira je

China namnana kwasa mkagamusagara radio. Ayara no chabazinga. Ondi kumoyo. Program ya donate party. Ntende mukulamuka nangale bales DJ Fanta. DJ Scum. Lale mawo mzindalo. Kasene na tukulumira mpola mpola. Kusamuka kwa kwa kwa chikana gonka, webla da chika abiri gonko kwe sawo msambe do wire. Uwagati! Sawa ya weji! Abe ndevi wire. Ulila! Akenda wakaya tatu vieko le. Choze ni beki, ni Henry Katamba.

0: Naza ndikununura eri avarungi. Pano musakere. Uwanje.
1: Hello.
0: Uwanje.
1: Atukubyene nyine.
0: Osimye.
1: Osimye ino.
0: Eni arato chavazinga nyine ino.
1: Yeye.
0: Eh.
1: Ola kirale vasandiru.
0: Awawa.
1: Ngati kubya kazinga nyine.
0: Ewa ebuyende.
1: Buyende.
0: Eh muri mutya we buyende.
1: Ebugaya.
0: Abe bugaya muri mutya. Niko idonguze kunte.
1: Eda kuita yangu wako kata ya nakuwa ya wada kumara kwa yasafu.
0: Tonsere.
1: Eee juwa yasafu mula wakune kapa.
0: Aa ntelekeraze mkwesi zi.
1: Kati mbale vinesu.
0: Babidi.
1: Tansuka kuwebuka ya mkazi vena vena vena vena.
0: Eee.
1: Tajoma yasu kulisa mdiye na yonka.
0: Eee achaba zinga.
1: Eee iza kwa maisha mkwa anga bali nama kupona vena.
0: Eee.
1: Tajoma yasu kulisa mdiye.
0: Mudiari kwa. Eee.

0: Uwanji.
1: Uwanji klebu.
0: Uwanji baba.
1: Unikipi kwa la maza ni ukutinzile vuma.
0: Awe vuma mlimita baba.
1: Awe vuma balunji.
0: Ndovwe. Bada wadwati. Bada wadwati. Ngoi neka kule seo.
1: Ngoi neka kande seo baba.
0: Iye nga chirunji.
1: Nga mkwende inu baba.
0: Uli wa mkisa.
1: Zena ndi wa mkisa.
0: Iye.
1: Zena mkwende inu kwende enda.
0: Ninza singo kwenda baba.
1: Kante mwanu sen.
0: Uli wa idembe.
1: Katumeku kwa mkazi wangu nande kakine.
0: Uli aliku ilaku.
1: Aya ilaku ni mama wangu babikumila na imami nina.
0: Uli aliku ila semba.
1: Aliku ila semba nda kutumila kumwani naze wange. Buso kabukoli mchala biriji.
0: Biriji,
1: Wajibu mkwelime wange.
0: Wajibu mya biriji ji.
1: Ante muzimbi murunji. Oenda kuzimba kalina. Oenda kuzimba chi.
0: Eda. Sebo.
1: Kada murunji no.
0: Sebo.
1: Waisebo.
0: Eda kalango ida leta.
1: Nda kaleta baba.
0: Mute ya ilaku.
1: Aila yo sasembe yo. Nda kwa kumukazi wange. Nendo mkwe kwa kembo ya zaila baby boy. Mkwe kwa kembo. Afrika baby.
0: Yesebo. Kari baba.
1: Yanza baba.
0: Kari. Yeah, no.

Ulira kuchina ya namna na kwa mkaka rusogaro ya yorota chava zinga DJ Skomo mwana mama ni baba paka mchira dene iti pare niyo kula mkana wade bales DJ fan onna kuluwa balaza Ulira kusamu samu akata kudachika jasti kumina mkaka bana mtada wila kuzana roya bingo jasmi kasta ivi mwenda msambu standara ashi uja kwa tangasa mkusoko kukwangula kasente Ulira Boliza ere nuko nanuko nako vimami Chinko banditi ntachi zolo ya Okuza da tokuba Nuko nako vimami bibiri bionko babisatu Kwa tule ya mundongo Eni ya lete chaba zinga Ati mami olu kuba Ngo sala kukemba Kwa yenda kuna kuna ukuliriza Omulisaka momena kwa wankwende ino Edio kamusaka nkachia pasa ni kasozi Mugabi Eriyo kachapasa ni kae kose moko biwa muzu kachapasa ni kankamu se kaso se sintu kwende ino baba namkuzo mukaire unjana kwa mukomoti mwende ino tirabira mugabi wange dato ni kisega kwende ino mugabi kisega wanko ya kisega kaso se wanko ya tiyoliko jiriko jiriko jiriko wabaya kuza DJ Skom desene DJ omwanu woko kalu Mr. K atambu ya mleta ke enderere Ikaso zikavule Jukuyo pita sura mida we mugati Kalina nazikura bata Nenda ba mami bonka Kasa mami yoli kuba

0: Uwaji.
1: Hello.
0: Uwaji mami.
1: Wewe vale sio.
0: Kale wewe na wewe vale. Ni
1: sawa ukemba.
0: Sasa au nani yuko sababu?
1: Pane tashadia.
0: Shadi yo wao. Wa
1: kalilo.
0: Abe kalilo mlimiti ya. Kalama.
1: Tuleo wala.
0: Iwanda sasa veke mbanga tutukulize kumama. Oye itu iba.
1: Nisa na kuka anko hoi.
0: Kembachi.
1: Sana mbu mnaume sisi na
0: u. Kati. Sawe no tutukwenda wemba mna wabi dandali.
1: Bingu.
0: Ii. Kagala ye. Saba kuwa na
1: kwa kandi
0: nukwa na kuliku niogerezo ugu
1: haa sila
0: njaku kubengu imu kawompo uanji
1: uti saba
0: oli wa idembe
1: saba uti ya kandi mpaka
0: mbaza yekunu onekeze
1: kale mpako yenda.
0: Oka kasa. Nga kashadia.
1: Nga kange.
0: Eee. Kako.

0: ntavula mwanyi
1: kutya muganda
0: sawa ya bachala wewe bachale kidembe wazali kwa mukazi okuziwa mukazi ofuna mukazi mukazi analikuzalira.

0: Eriyo mugano wange kisubitu kwera bire oboli tuba nkwenda ino baba tuba kenda DJS na mkiza wa mlongo wesa katu mkoboti mwenda ya ino
1: kabaline webambuza sinye gumba ninge ya tana na ninge ya umba kabala lamba
0: bodi nkwenda wako chima mami wabibi mami bibiri vyo mkabiti kutile mundongo tuwe sakate uwanji uwanji Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gale ni msanifu wewe bale kubako.
2: Kaka shewani bugu.
0: Eh!
2: Wale
0: wewe. Wa ulirawa.
2: Ndio ni mulungu.
0: Olimbaji.
2: Ata omba ani.
0: Omukaira ali atia.
2: Omukaira ali nako ulirizi.
0: Okunja okunja obukodio.
2: Ata bukodio.
0: Obote bo chikola.
2: Ntwendi.
0: Eh, weragam.
2: Mwalumu
0: nepanka. Tuwena we tulikula. Tuda kwera ga.
2: Ati basente kuwera.
0: Wanji.
2: Kasa kwa sente.
0: Oli wa idemi.
2: Jako mpaka Grace Kano.
0: Mhm.
2: Neno ni. Hakuno mirefu.
0: Mhm.
2: Mkaire wange na matende rose.
0: Mhm.
2: Kawala kanka kwiki.
0: Eee.
2: Aseme ya besengi ya beka mira vikomu.

na mukiza wili bomu kwa timu enda ino baha manchu kwera vile mwazanyi wanga sajabi nkwe enda ino na mukiza mkazi wangi jia magurati wa mkwa timu enda ino kajiyo chikasa changi aisha mama bakari nkwe enda ino uli awana wadada anga mtakwati msadanga ina wakazi vahari.

Mutuja kuwa wangayo kukwa kamibiro kawimbi vya fayo vya iwe Bazari wa bavira wa baba wa chiche baliku Oyeba mweta Irene intari Kirena nga mwanisi wa nimba Atera mwembi, atera producer Yeza liwena kudo mwezi inga asatu januari Luku narenda china na mwenda Ngeta ndiko kwemba woku nyamusike vyo kwemba Mungu mibiri kumi Na kemba waketa jovera Mkubuki nze nisembira Ongo ulumunuji mkwemba zuku Zuku music Reggae R&D Oyo muka Wala ya rini ntale wakakabi Mbamza ila mkampala Mungu amidadi wengu pamweta Dereti George William Mutari Zayo kukabeta Ntare Ni William Ntare Ni mami Kukabeta Robin na Kamia Ntare Erenga yako ziwa mamiwe Waba single mother Just kumiaka hiko mine hiviri Yena ya sumida kukita ante Kita ndinga ya kabi Kita ndi primary school

0: tere yene yasubina ku Chambogo University. Music yetan kanga kali mwana mtu yetan kya mchachi. Ayani ayiri ntale. Yezu kujiba mugwira bugwire mwe na bali eyo. Polisaka twaulize kuziyo msamu ina mkaga. Atanu kinana isatu asana isatu. Ngombuza ko mwembi kwa nakasota mbuza vembi abantu tuza gundi abasinga abasagati batu abyafayo byaiwe. Ngombuza mwembi ina goyinda. Zinkuwe byafayo bi yazali bwawa. Avira wa yasomera wa. Iwe buza ko yinda ina ina. DJ come to the DJ. Poka majira donate party. Nizo wa imwe. Omwana mama ni baba. Wanji
1: Empologoma yabuse.
0: Amina oliota baba.
1: Oliwo.
0: Mukamute se oliota.
1: Ndobulungi.
0: Dijas koma yongeremo ebirungo.
1: Dijas koma mune jo sukali checho. Okay. Yongeremo pali hamu ira dirambo lo dani na checho.
0: Jira mchovu ko ba.
1: Dijas koma foto kuzira kumbolo dani jono jono. Obo yongeremo sukali pali hamu ira ifatu kila kila tabu. Uso garoyo mbanda. At eye yene.
0: Eh.
1: Mpango ya
0: iye
1: ziki
0: wanji
1: okobo chamo kamala
0: ndi bulungi
1: eba lewe reza iwangi
0: aban soko ba wa maina
1: kuterevu
0: iye
1: obbe mye derebye beje na kiza mzaha munga ya kumirena uchale chizira kumbolo deni yono yona atenga chisu minti mesawe na wendo gerera
0: sebo hile
1: iye buti nizo iwa la mte si omwere re naseka kukizimu
0: osina
1: kikulimba
0: tuena we tulikula tuidafu na hamu
1: alhamdulillah ayo wena olina bati olina
0: eee
1: buti
0: mhm
1: buti kankone kubaviri kubasatu mzanzira kuzivu
0: aha
1: kifati jaku ikilize imegafa ya vyawe mivona ale tapo nungu na kija kutandi kilo kubuti jaku bustaka woli tuka kubawa na baso gabo isaba wana
0: wenda kuwa kundi kubaso gabo.
1: Hey, ala sogo ino noneleza kuti okupumbula obusoga obujite mu buntu anyi.
0: Ofa yochi.
1: Alhamdulillah ifatu liku.
0: Ah.
1: Kuti kangone kubaviri.
0: Eh oli wa.
1: Yowanga kuchale chisumintinga.
0: Oli oli sina. Katuli mutsimintinga chibali simintinga wa.
1: Ati ba basimintinga yofena na ngwa.
0: Twalele.
1: Ikulimba.
0: Siya nga ero C5 ole yavuka ku yatuka nga yo nga abulira mu China.
1: Sasera.
0: Olwe bina.
1: Ndamulezera.
0: Ee.
1: Tari yo manager wange haza mwene so we dinga afiya kumuluka au na kasi zetu nda mfere guoma
0: uti ahirao
1: kwa ba yo ambasada deredi yo jeno mamweta makamwene ye to mtuye ya teka ya mwisi so mtuye le kwa bayi ya isa ya naligu bali aligu tulangu mibi na lusavu bata mwurumuke mwje mamu wangira au kusenta ituba
0: aenga mulu unji
1: mulu unji wa mtuye le mulu unji waluwa ako makari ya nekabira ya nukasulega hili ya echenga ya gwalu uigwa na umuti hegwa wanga guliwa nonga mse
0: nengere kutawanga mli mwoguta ya nga mli mwomu njino kusinga mwoguta ya
1: kutumuti herate sae ni olivo na gunu magutu machangu ya tamawenso nga antio kumba chilo ndala ya malaba ntunga
0: ah ida kalango ida sindika kuna ambenu
1: kare hambu lila kuti
0: hey
1: hawa naiza kurugu ile Muhammad ali kwa mbwa eros kwa mbwa mbwa mbwa ya kwenye nataa kuuliza omu kovera nga kovera nga vantu wate na kwa lenti Muhammad rugu ile Muhammad umuwe nga na mtu mwabeze imbembe alia wazira vizivo nga na kia yogera wala mwenye yogera yogera kumwene wa mwene wakati mtu kwa mtu adana sebo laka ucheza wakusele jaramba vena kwa lukuseta mwene wakalulu nasembia ichi computer changa nichimuta sisi kasi nze kumbuda wuda na kumbuda vila mina uya DJ Sikom mwateka yinderi ya chumuta nyere chuti chiza kumuko na siga lango tu uereza
0: mhm kare wanyo muko wange
1: alo DJ Sikom
0: hondi kumuwe
1: tabawe wala tuwele
0: uwenye wale kujibawa
1: Olite kuwa mziki nikuwao.
0: Osimye?
1: Osimye ya baba.
0: Ndiko awantu wakubila meina?
1: Ole kuwa gara nilo na doko suzena ya pa district na mtumbu.
0: Eh, oli utasibu?
1: Tuli yovundi.
0: Njeyo gaye munga mko imi wangina wakubwa hii?
1: Mbe, nizemwe na dimwe mkwano wato kugara kule diyo.
0: Eh.
1: Mkatumire kufano?
0: Oli wa idembe.
1: Tumira kuwa na baba tabe blange mbako wala mpere mkwe mkanda wange na nyo ya kangu
0: ii asa kulina yu wakila kuhote hidi
1: saidi saidi uwe iduka blange mpere akawa kaki ya mani ya kake bulonji
0: ii
1: na kumatibana mato wabena kampano mpere mkwe mwange wabido masaba siya akawa kaki ya mani wami ya nakaki
0: ii
1: na tumira kuna haba kwele vange tibana mbende inu
0: ii
1: Nina begin to move a little from the other to a Katiraka home.
0: God, so it's Wanji
1: Mugazi
0: Wanji.
1: Never look to it, yeah.
0: Whatever look, what is a Wisuka?
1: Ah, then the Messiah.
0: Hey, Toluku Beya. Wee
1: Kwa ni msaiza mkama wangi
0: Iye
1: Kuwera Nemi akajona jatu umire utumi omuvaisuka
0: O weri atanu Oli kubeya ubeyi
1: E wali muna kwa li nkakasia
0: Mwesu kwa likumbe ya
1: Wali chango ulutusi nkana
0: Ono ni yani
1: Anayo kategera tifu, haya gani mwoku chalo chava gezeche kita igalua, igomba wa nangonde, district na mtumba.
0: Iii.
1: Usime mperezi ya yoku zoku saa jetandi, kila kupaa kusaa joko mnyaku.
0: Omwana we nangono, mwana we iko kubaniki.
1: Mbula kila vaki indeki nalikuwa.
0: Iii.
1: Hai wadza, omu visera vyo.
0: Iii.
1: We walituka nango katonda, ngali kukoholwa, okufwa, nze nalikufwera ho.
0: Kalo sina. So wanga ende vyo kula vingi mbwaku. Twalere. Ndeka.
1: Nize te waje mkama wangi. So onji kirio mkisere kina nyere kino. Okusa kuate na jaa mungu oneka bantu wangi babiri batatu nzweku.
0: Aha.
1: Ino mwana mwala manyebili yongoli hivi ya.
0: Eee.
1: Ni ya singiro kunku umu mkisere kina nyere kino.
0: Omwetu. Oei, nari yao.
1: Aligoni ya sasole mula David Lutalugunzi tula
0: Eee ni eee mindu kile
1: Ino mwano mwalogo ndi jiveto mwaduma kawala
0: Oyo mwale toti ambu mbaku kubehe ngodo Aamu
1: Ya ni ya nkuba
0: Hehehe Wote mwelake ina kubwa
1: Mata kama namono mekitai galua Mbata kaino Mbevale kutumbula Kinana na mnana
0: Katoneze mukaga Busoga royo Ready
1: Busoga royo Muganda wangi
0: Wangi
1: Oye kirio mkisera kinone makule makule mwae ti maite Omuvusa Nomu bibi Ngandi kutakobuta kyo kufufi
0: Oli kakasia
1: Irati ima ito namba yange Oba alikolotio giso na ze nasune iyo
0: Eee
1: Ndi kufua
0: Okakasi yomu isuka
1: Uwe kilikiti yo
0: Kati hii
1: Yesevo
0: Nzoso mire iyo
1: Eee
0: Soma
1: Namba yange zero msambwe mnane sato
0: Soko olindeku
1: Eee
0: Tompa pia
1: Ah, wapula abuzivu
0: Kubaza ni mama ukunza hati ya mpapia Tuwa uya kundiwa mlongosa
1: Wapula abuzivu Wete,
0: Beba longosa
1: Iho guwe wama alio kwe setting ango nkovera
0: Beba kula beba longosa Beba papia Zebaza la vulu unja aha soma
1: Evi zero Mnane sato
0: Aha
1: Asatu na itano
0: Aha
1: Ana na mukaga.
0: Aha.
1: Sembia ye shatu.
0: Ana na mukaga.
1: Yesevo, na ishatu ye disemba yo.
0: Eee, kati.
1: Yesevo.
0: Njisunire.
1: Oka tonda kunkumire.
0: Amina.
1: Na voku sema nge yentu ukireku.
0: Oja wakujifu, naa.
1: Aya.
0: Kari. Polimobu kwanso kwanso Polimobu
2: Mukowe vale kutu kalakata.
0: Gari.
2: Tushime kalakata yo. Baba tuliwa nudu tia imetu kukume vukume.
0: Ae wakoba wakoba chile.
2: Mukowe uvi.
0: Udari sati saba antu.
2: Mbewe vale kutu uereza.
0: Aha.
2: Tambiswe kumuba na gari.
0: Oliwa idemi.
2: Siba zari kagulesi igole.
0: Aha.
2: Ni muganda wo yewe tabakari ya meya. Jiza muzamu.
0: Airaku.
2: Asembi ayo gwire Muhammadi ali kuendogo hati ya manye na wangwale muenda ino.
0: Katio ono izimba wawa.
2: Izimba waituwa.
0: Mukawati muenda. Mukawati muenda ino.
2: Yena kuenda ino. Na asembi ayo ono.
0: Ani.
2: Zaidi zivula.
0: Awa woyo.
2: Yena ba ituba yena kuuliriza ino
0: mukoboti mwenda ino zaidi
2: era yena kuenda ino sigalango tuwereza
0: gara yango ko jikumi
2: yango ko jikumi
0: emi ayu minji
2: emi ayu tijida jiria
0: kumire yango ko yange
2: mwano ka jikuma butiribiri
0: gari ata jitoe kulama jitoe kulama jisiba akavuera mungu awa
2: ya jitiba kwa akavuera kuluga aga
0: ee aga yae gagezi
2: yeso
0: nizo jesibira kwao Kari Wanji, ni wai kusemba Hello Wanji msogaroyo
3: Wa mkoro
0: Wanji baba
3: Wa mkoro waza baba
0: Uwe na wewa kuhulitisa
3: Wa mweta alubastu kusuzi reituba
0: Elancha weira
3: Baba tekucha ngaku
0: Omoyo muvi guachi
3: Baba be
0: Nzemburu
3: Omoyo kwa mtu krefu ino Olu yolu luwa
0: Oka kasa
3: Ino na amani
0: Gumlamu kwa mkwala kwa yangu kufagutia
3: Mkwala kwa kukulika nukukweva
0: Eh
3: Uyo kwa sungapu ya sunge huku ulisa buku ulisa
0: Amina ni musanifuzena
3: Yabu likuota andikendo Yabu likutendika kukuna
0: Oka kasa
3: Ino mkubawa kwa kukuliku ulisa
0: Oluku mbi ni mko wange
3: Mko ni mbaku baba Na ino timpa mfuino Ila utambula kukira inga makumyaviri gonga
0: Kau akamatu mwamuku utama gamaga
3: Yes, sir.
0: Onengekazanga ukungo kuyange.
3: Era bora ninajua kunibla ni kubawa eta amba toka nongo angira no.
0: Eh, ojirengezanga ku.
3: Ngirengeze era ngola ninajua kunibla ndi.
0: Ngola kwala kwange.
3: Yes, sir.
0: Ngujikola ingire nga mangu.
3: Era.
0: Eh.
3: Ne, waliwo agasaba buno obusaba buno modulo buno obutera okulengo kwako.
0: Eh.
3: Yale eta wamuna nkani ya abo binga binga wanu wanu emba da abo binga kupanga tenda nena kani edike mena kuwele
0: Iye nange mune ya nziza
3: Yes sobo
0: Aho jiri ndenge kezanga kukumu kwa kusofo loga ya alirira
3: Iye na kula andi vule nkula andi nganjisu ya kuyari ya
0: Iye
3: Yenda na chijiko na kuwele
0: Kale
3: Yes sobo
0: Aha
3: Katile kambisa kumwana baba gali
0: Oli wa idembisa
3: Kaniwa umwene chibali ya mzamiru
0: Aha
3: Kavayo mkwe msaada waifu yebeta mkulu izimba
0: Eh huyu chia person
3: Kavayo ituwa baba mpwa nirengi ilala
0: Ayo mkwe tinga nchawa
3: Baba ila njawa lika mkwe kuna putisari na kukwe kwa kasimu
0: Eh
3: Aja kukira kwa kasimu baba mkwe mungu na ye
0: Amina
3: Kati
0: Na
3: ila kutiba zalika igule gulesu
0: Ayo kuhira kutu
3: Yaba itisubi
0: Ayo kuhira kutu
3: Ye na muenda ino
0: Ayo kuhira kutu Ayo waboda wangi
3: Owa boda uno yeye yewe da chisuvi.
0: Mkuu tii muende ino.
3: Era kuenda ino yeye na buti alio kwa baba kuu sabo kudise.
0: Amina.
3: Yaba yomu tada yewe to wente yewe da zaidi zivula.
0: Aha.
3: Yaba yomu tada yewe to maka aliato na ino buti robu wame ina wame center.
0: Buti alio kwenye rasemba yo.
3: Ati rasemba yo.
0: Eh.
3: Mwala wamuene yeye na muende ino.
0: Mkuu. Chiram.
3: Yo.
0: Chiram.
3: Mwala huu muenda inu baba
0: Oyo kerangeri ino ti mwala huu gundi
3: Oli Yeweta Susan Mbeiza
0: Oli mwia ayo kunda wenda Oyo nda wone uise wa mko
3: Mbe mko be
0: Aya ngoko yange
3: Yeso
0: Mujira vilile
3: Baba tulikujira vilile baba Itibaria yona baba etu kangano najua kukabula ane
0: Kari
3: Kwa tulikombi na kuombina ye
0: Kari
3: Yeso
0: Ni wali kusemba Hello
4: Hello
0: Wanji Mbana ni msanifoku ulisa
4: Na yali mbakusinzile kitaigala
0: Abe kitaigala mlimutia
4: Iyo
0: Mbana mtu singa cheyo Ah, kasa ifaga danso gwa gwa kwa alhamdulillah.
4: Nafuwire kubuire buna.
0: Ee. Mhm.
4: Samba kone ku.
0: Oli waide mu mwana weika.
4: Taka ndikira kumsaiza anga kategerera
0: tete. Ee, mhm.
4: Sangiria ko mama anga katire ne buongera.
0: Mhm.
4: Nomone ko anga kadoge buongera.
0: Aha.
4: Lalo sosiekte ebuongera.
0: Ah, buti ali kusemba yo.
4: Ali semba yo niwe.
0: Banange ne yanzirie.
4: Kale.
0: Zano olo chaka kemba kakunumira kali kuira ku.
4: Nabye nkumatira bisembe. Kale.
0: Kale.

aine miaka abina mlala kati wetu ogera kati yeah. Ya sayo 19 na 8 mo district singra district omwana musundi wa matoyo.

0: wanyi senga?
1: Kwa kia sebo.
0: Ndi ulu unji nyabo.
1: Kwa kia sebo.
0: Ndi muzanufu nyabo.
1: Wana yanku bila kubuku tuba.
0: Buku tuba ze wala ze TVD.
1: Ate buku tuba. For that so much that we dark so much.
0: Yeah.
1: Why the next man that she dark work? Why that she dark work?
0: Iyo tubu yogere senga.
1: Kwa wachu na dijesko muu.
0: Ndi ulu unji.
1: Wale otu kubo muziki mpola mpola.
0: Amina.
1: Kutinga karisa makemba.
0: Hmm.
1: Aba uza wa team DJ Fuanta.
0: Hey.
1: Oba team DJ Fuanta yona yona.
0: Hey.
1: Fuanta jitumire Burundi. Yako mbua singo kubenda ino. Ayu ya aba kova.
0: Uhum.
1: Peri yo, yako la kumukolo. Wali wa kumukolo gwe.
0: Abe, tiari watida kulimba.
1: Tiwali, ayu ya mairenenda.
0: Zendo gira mazimo
1: duwa. Mwana leno oliza mazimo mwana yi. La haula.
0: Zendo gira mazimo.
1: Mazimo li na manji.
0: Zendo gira mazimo tuwa mpa atavika.
1: Mkwe unizo wale kumazima gori na mazima matufo li na mazima.
0: Owe mpa atavika.
1: Ii.
0: Nja kukoba ato mwana wa mtome hindi. Nenvu hida mpa kumutu. Ero jori nga kumutu ngaru kwe mpa ata. Ya kwe mpa ata.
1: Mti.
0: Wanyi.
1: Ligambo li na mili. Ata wawuza kuma mnizu. Aline ligamba ni uomimba.
0: Olimba.
1: Mti.
0: Mm.
1: Amuo oye yari kumukologo ya kolanga MC.
0: Ii.
1: Ekale MC ya kolanga mukole MC ya ilometa MC chienje.
0: Ii.
1: Aba team DJ Fuanta.
0: Ii.
1: Mpola oba mlala kumala oba tuwege matini tuje tumugwe kutumubo ni kubanga.
0: Ii.
1: Mulu wa hile ino. Aye yari yesimbi ya kuwatia manero C1.
0: Sorry.
1: Aye cheva mtera wakati amusobola.
0: Yasi wajia ya pasori.
1: Ati ya mani ayakera kuncho ngari kusama ozbali ba mchaga ye tiyabo na yavuka ya jia ya fukama adio na wali tiyabu na ava
0: hey.
1: Ya ilagamu nubaga ayo kusama otimbwa
0: mbutu wali ya ndo wa president vali mkola vatia
1: mna ni vali na vehu ni za msemba tiyeyo ayakaro tika idi
0: ati nga wa president nga wali kunga wasi yankata ndika ye taloga ayo taloga ayo
1: tumaririza kwe msi wa ife tiyenje
0: alikubwa
1: president ati alitimu DJ Fuanta
0: alikubwa president. Ye, tagana, ae taloga.
1: Ukukome ilaye vale vansovele, chewa mani, ae mbera vamo vana noku mbona, vanchwe vako anga, ae za wundi no yaga ilaliku. Kale, uchintera nwako, vati mtegera yolundi njamu kukovela, njamu kukovela, waidaku mkovela ama ino muzo guagulekele.
0: Oli waidembe.
1: Ee, omufu zitibu wa mtu mlala na mazuma wegari.
0: Atevuli mtu.
1: Waiwa na DJ Skomolu wale roli yao.
0: Ii.
1: Ido nizwa adio kubawo.
0: Inza hido nja kubwa ku BBC.
1: Aha. Kadibera ane wali kula gamu mtu ani kwesti mba kuwati ya mani. Ado wati ya mani. Tunaloga. Ige uchobo uko na kula bulunji. Kumango uko zise bulunji. Olino uku iraku. Amami wakuiza kufuizo ni wata kula ilo. Gate cho no tegera DJ Skom. Osobo lolo goyo kari yo hundi ya. Oye yafo hundi ya kwe simba.
0: Yate ya kauli ya.
1: Obo ndia kuita chansu na shona.
0: Mbe.
1: Buti. Ake mbazo ken simba ulira mwemire mbe. David Rutalo Lydia.
0: Hey mama, wana mwereza ni chiru talo cha imi.
1: Chikoja. Rutalo ati dinzo Lydia, ati katini no sabo lundi.
0: Chikoja changi mchera gira mnachintu wala kuma.
1: Ah, atama suma wegari.
0: Hey.
1: Aye, mchintala anava, oidi muna wakubitamu kuno kuona lero, muna DJ Skom.
0: Wanji.
1: Walu talo mchile kankone kuvana.
0: Oli wa idembe.
1: Sachi describe which is inganga tayere tali inkata ariye no busogene era ndi ari kuuliriza tata Trevor msana sachi ndi kumwaro abantu bechi bamaiso jimanga akuze kuvana
0: abana mukola chi yerazi
1: ono ya mwala aga ikunga mkuwa kumwala aga yena ari kwenda
0: mumpe
1: they just don't want. Ano didi jasko.
0: Wanji ka mami.
1: Wewa letu weleza.
0: Kale.
1: Wewa letu kubaliziki.
0: Wewa le kusima ka mami nikani kano.
1: Kano kapiunte.
0: Katrini tekarikatia.
1: Kanunji.
0: Walile kumbali.
1: Umbe.
0: Mama kuhimi yeko waku seile.
1: Ampe ileka unga.
0: Mbali.
1: Wewa letu weleza.
0: Amine mbali ezira.
1: Ntumira kubaba shatra.
0: Abawa. Aliye kulagira. Wanji.
1: Ono gwali tumira nole yali kameramani wange ku program.

0: Ani? Vawo vila wali radio njia kutola ku. Vila wali radio aye.
1: Baba
0: kwe. Ee. Njia kutola ku.
1: Doja kwe. Hello.
0: Wanji.
1: Kasidotia.
0: Uliko nda kwe uliza tuse mbira yu. Uliku mkosa.
1: Baba kwe wandi wala.
0: Aha.
1: Nisa kukemba.
0: Aha. Ani ono.
1: Kwa kulango kubire vipa.
0: Aya njia kutola ku.
1: Baba kwe mkulia. Hello.
0: Wanji.
1: Jono fulango kubire vipa.
0: Ewe vipa mlimutia.
1: Kubatulio.
0: Ayo kubanga isi mwavira kwa wali radio.
1: Baba afu imendi kulia.
0: Aha.
1: Jisa kutamba kashiba baby sana kundiye ice cream.
0: Ani?
1: Shiba.
0: Ye yeah, ice cream.
1: Wala ku ice cream.
0: Kari.
1: Katumire kufulanko ya nangala.
0: Kufulanko atumira fulanko?
1: Nitumira fulanko ya nangala.
0: Mutiwe ni wani?
1: Anti zani nze fulanko ya kulipa.
0: Mutiwe mweraga.
1: Kutoko kwa raga kuba mena raga fana na baba.
0: Kabuti oina ina mina mina ina ina mlio ti nte obambwa.
1: Katmere kuni pati ina angala.
0: Ah.
1: Maria ina angala buri am.
0: Buri asemba yu.
1: Ni Maria. Oh ah kisio te ina angala.
0: Gari.
1: Yes.
0: Ni wali kusemba hello.
2: Oichi wawe valuko ereza.
0: Mangu tuweo hello wanji.
2: Baba unotiba zari kaya kulesi vuliganwa.
0: Awe vuliganwa mlimutia.
2: Baba awe vuliganwa wakuenda ine ravaliku.
0: Amina.
2: Kendikiriza ante kumvano.
0: Oliwa idembe.
2: Oichi kivu wa muko ini mwange basi tia ituva.
0: Ayo kusema ayo kuhira.
2: Ndize kuchakula gajioji.
0: Ayo kuhira semba yo.
2: Nimo tabani mugavi Julius.
0: Budi ayo kusemba.
2: Na ida na sembi ayo OHT wachi ya mani chukome kwa salimu evuligana.
0: Kari.
2: Na kubanti avantu wa muvo nirenga irala.
0: Kari.

Simu dago mahali. Bije vya watu kakubizibu chini. Seka olita wanga wambula kumuna mwine wina.